Fin samt i sorgen. Kanskje nere, mere von fyre. Så jeg glæder det er dækselhøen. Aschens dagel wird per Wagel zu an heurigen Aussicht vor. Bei der Musik